प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थम्।

जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ति संशयः अष्टग्रहम्।

श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानु मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ।

सौम्यः प्रपालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिम् पातु शशीसुतः घ्राणम् गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यम् पातु सुराराध्यः पातु

सुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिका मे शक्तिधरः कण्ठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं भुक्षिं रोगापहारकः कटिं

यत्रित्वा शिवतुल्यश्च दुर्वाशाज्ञानिनाम्बर ॐ दुर्गीति चन्तः स्वाहन्तो मे शिरोवतु मन्त्रशरक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः विचारो नास्ति वेदे च ज्ञानेऽसि मनोर्मुने मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो भवि नरः मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोत्तकाः ॐ दुर्गेति कण्ठन्तु मन्त्रं पातु सदा मम ॐ ह्रीं श्रीमेति मन्त्रोऽयं कण्ठं पातु निरन्तरं ह्रीं श्रीं क्रीमेति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः।

चंडिका दक्षिणी भद्रकाली च देव्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु नैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं न वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याः स प्रदक्षिणे यत् फलं लभते लोकस्तदेतत्तारणे मुने पञ्चलक्षजपे नैव चित्तमे तत्पवे ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जरे वन्नोऽपिसीश्वरे जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम्।